Na ye kwani ntene ma yen kai we ni anhyere nso asase na ye ka ho asem na busia wo honomo renti abusia hyere nso na ebia wo pasase dia di dwuma dia bi ebia usi suku dan bi na wo pasase asisu a we no